Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

14.44 slušate radio Kameleona. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavnokomandujući Vojske Republike Srpske, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Mladić je godinama bio bolestan, a posljednjih sedmica porodica i vlasti Srbije i BH entiteta RS uporno su pokušavali da ga premjeste u Beograd, gdje bi proveo posljednje dane. Ratko Mladić, rodom iz Kalinovika, pravosnažno je osuđen u junu 2021. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu zbog genocida u Srebrenici, progona civilnog stanovništva, istrebljenja i ubistava, deportacije i nehumanih dijela, terorisanja i protivpravnih napada na Sarajevo i uzimanje vojnika UN-a za taoce. Sud ga je proglasio krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. U svjetskoj javnosti zbog zlodjela postao je poznati kao Butcher of Bosnia, mesar iz Bosne, koji je direktno kriv za smrt više od 8000 muškaraca i mladića u Srebrenici 1995. godine. O monstruoznim zločinima i akcijama koje je naređivao Ratko Mladić govorili su i zločinci koji su bili pod njegovom komandom. Uprkos brojnim materijalnim i nematerijalnim dokazima o počinjenim zvjerstvima tokom posljednjeg rata, Mladić je za mnoge u Srbiji, BH entitetu RS i dalje, nažalost, heroj. Mladić se nakon rata krio i bježao od krivične odgovornosti punih 15 godina, uhapšen je 26. maja 2011. godine u Srbiji, tačnije u selu Lazarevu kod Zrenjanina. Njega su uhapsili pripadnici Srbijanske bezbjednostne informativne agencije BIA i službe za otkrivanje ratnih zločina, ali mnogi su uvjereni da je godinama slobodno živio jer je bio pod zaštitom pojedinaca iz srbijanskih institucija. Od završetka rata do hapšenja saznanja o Mladiću su sve više podsticala na sumnju u tvrdnju srbijanske vlasti da ga ne uspijeva pronaći i uhapsiti. Vremenom se sticao dojam da je pod zaštitom pojedinaca iz institucija, te da zbog toga živi slobodno. Taj dojam je bio utoliko veći nakon ubistva dvojice gardista tadašnje vojske Srbije i Crne Gore, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, 5. oktobra 2004. u kasarni koja se nalazi u beogradskom naselju Topčider. Pojedini smatraju da ubistva još nisu rasvjetljena zbog toga što su gardisti tu vidjeli zločinca Mladića. Stava su da je to jedan od pokazatelja da je bio pod zaštitom pojedinaca iz institucija Srbije, a ova ubistva su znatno razuvjerila one koji su očekivali da će se padom režima Slobodana Miloševića, odnosno izborom vlasti koja se predstavila kao demokratska, desiti skoro hapšenje Mladića. Na hapšenje se čekalo još godinama, uprkos tome što je bilo jedno od ključnih uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Čini se da tome nisu doprinijele ni ponuđene novčane nagrade za korisne informacije koje bi dovele do hapšenja. Nekoliko mjeseci prije hapšenja u oktobru 2010. godine vlada Srbije je ponudila 10 miliona eura za takve informacije. Videosnimci koji su emitovani 2009. u političkom magazinu 60 minuta na federalnoj televiziji su naveli mnoge da još više budu uvjereni da zločinac Mladić zaista jeste pod protekcijom vlasti u Srbiji. Na snimcima je vidljivo kako se Mladić opušteno druži, pleše, pjeva i fotografiše među velikim brojem ljudi, dakle bjegunac je živio kao slobodan čovjek. Još jednom glavna informacija... Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavnokomandujući Vojske Republike Srpske, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Velux, krovni prozori -12%. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra. Isover Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra. Samo Rigips, od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
0: Španija ima svoj ritam, a vi ga ovog septembra možete osjetiti. Barcelona i Girona, sunce, tapas, muzika, mediterani, ulice, pune života, polazak iz

poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Saobraćaj nije samo skup pravila, to je sistem koji zahtjeva potpunu odgovornost svih učesnika. Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.